0: مثلا نخاو كالشمس ما تشكات وكنا كنت وكشت كنت كنت كنت كنت كنا كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت Snini stasis, we can not consider what collapsed the else of the days come last, that is the doctor. We can now it gets what it is all she commit that Stina shamed that I excuse Katom. Stel geld hwmdysg. Felly, gwbl ystod, di gwrdd yn ymhyllt awd o amod sydd wedi yn ysgheim tynig. Ychwyd y gillenna eich sylwt. Lly ma gwael o wltach sydd wedi ysgadwch sydd wedi gyda eichem. Ychwyd y gaen o, ychwyd y gais di tynll. And next, skin the moist, skin the heels, the shoes, the mask. The good one of the mask, the look at. We hit the look at a matau, a much more than a hot. A bit the A dwi'n lwg ydych. Dwi'n gweld amdai chi o'r lym. I beis y lliw lag, dyma chwmys dy dysg ydych. Dwi'n chyd i gwn o'r stys. Dwi'n sŵr gweim, dwi'n si beis ydych. Dwi'n Sius is good ik den ma de schaag is. Schik dan poort dus ma. Ik heet ik den dat den de schaag is dus dat. De sius is doet. Schik Dan klok stoes. Ik heb de klaar hond. De gelijk doet. Als ik dan stem stoes. Dat is het zo beter. Ik heb ik. Niet lang. Ik heb het mout. Dit is zo beter. Wat ik heb stemmen. Zodat ik het goed zit. Dit is zo beter. Stem skutset sit se bet kach kach kach sit kreia. Vai vich auch skis kutstano kach.
1: I don't think they even look at the scoreboard. Oh, there's some more cartwheels going on out there. We don't see that in the adult games.
2: New Hulk Radio 91.1 FM.
3: Genus knuskinus knuk. And the sign up of the New Hulk Radio.
4: Sign up to the question I look at Kuni up without was yes, could I out a letter?
5: 91.1 FM.
4: Why?